0: ene asem we nti me pese
1: me ye home mobo
0: ene asem we nti me pese me
1: ba de neni da so no no ye dwuma wo ye ye de atete no no ohwe wo huda na no he area mo ba bia me ti wo isle going akwe bi tumi tai be fa ho pa na ye na me fi se o we bi o ye crutch ni bia e bia wo ba obi ho wo area mo na se wani beba ho so no sen wo nam no wiewia otumi bowro bi fie Upon sa untumu ni ade na otumi afa mobile phone.
0: Hey.
1: Etu ode sa ko ba bi aduma ye fo wo, sheda ko jina ho te sede e. Oye. Ya ko otwe obi. Sa na aduma ye fo no sa aduma ye fo e bo no mo ye mesi aduma obi tumi di ne phone si cha obi tumi ja ne phone to wo.
0: Mhm.
1: Ana obo omode ni okwasa sa phone su yi. Ana odi gu ni bag im. Na mi hu sa ye pai kronfo na ye chi abrante ye ye bonus. Ah, no bi catch ni papa no mde krono ato ne so sa no.
0: Oh, ebi ho ya na reho.
1: Obi kachi no wona no wo fe wo
0: fo fo.
1: Kese wa shesi uta boko uta. Obi kachi so wo kronfo no de nam ha
0: unyi ni.
1: Me metan so betwam bat minim se juma wa ye no no me ka se bi o ye juma bi wo. E bi a area mu ho ba bi na all the time wo be fa.
0: O ta fa ho.
1: Because Obi kachi so wo kronfo no de nam ha
0: unyi ni.
1: Me metan so betwam bat minim se juma wa ye no no me ka se bi o ye juma bi wo. Ebi a area mu ho ba bi na all the time wo be fa.
0: O ta fa ho.
1: Because Obi kachi ni wo be de de su ni se.
0: Wo ye survey wo area wa wo.
1: Brother. Mi do nya me se. Wo mu chi no mo bonu no sa bag na e kura na se e no suitcase na e kura na no. Se enkrofo mobile phone so no.